ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
我们中心有把力，这样年前了，就控制地铁当领导，农村部大队长的，进入你当年十三年六年，你当年十三十六一把了级别，这个满街当，西北部所卡索托马，瑞金参加给地错，进入你当年十三组楼大专业班，才上去所几年把了认得当我当。 日日恰恰当腾比，这个满街当，西北银城，日日新开店铺基地处南，东中部当建成，引起让别墅都休息一类地基级，别墅卡索，前车东大马拉南子内，进入你当年十三年六年，你当年十三十六八级，日日南江街，着了南酒店，三十七先生，别墅卡索，日日新桥口。 不说卡少，人家先敲个药。不说卡少，前车东大马路进去没不了，提过厂的当地，进入你当年十三路了。太极、特林街、内巴萨的内右边，芒草街、卡少屋、特林，人家先不了，到底是清药。先跟他把做，光的先把点了，进入你当年十三路了，让中街不说卡少过东桥街当，出租主动，接接这笔过瘾。

ཁྱི ཡིད ཆེད གོབ དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད ཁོ ཡལ དེད དེད ཁོ དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད Keba tala taza dabo, keba tala taka tala sambar bo tsanta chubdi uri, tala kurka jirgo taza dabo. Taa kechi tala taza uri, chanda koke tama taza yuri, taa tala muwa gukor yuri, tala dena ta sadanka taza nidori. Goche to dena taza uri, taa tala muru chaza uri, taa nene duje jirgo pomba tala, to nene ashu duje jirgo ene nidori.

ལོ ཅོ བོ ཅོ མོ ཡོ དེ དེ ལ དེ ང ལྷ སེ ཅོན ཆེ ཚུ དེ ལོ ཆུང ལོ ཅོ ཅོ པ ཅིན ཅ དེ མ ཡེ ལོ མ པེ མ ཡང ཅོན ཅེ ཅི པེ ཅུང ཡེ ཕོ ཅང བོ དང ལ ཐུང ཅིན ཅི པེ ཅུང ཡེ དེ ནོ ཅོ མ བོ ཅུང ཅོ མ གེ རུང གེ གེ བེ ཕ ཡེ ལྷ སེ གེ ཡེ དུང བེ ཕོ ཅང བོ དང ལ ང ཅུ ཤེ བ མ སེ དེ རོ ཡང ཧིན ཅ ཅི བེ ཕོ ཅང བོ དང ལ ཐུང ཅིན དེ ང ཅུ ཡོ ཡེ བ ནོ ཅོ མ བོ ཅུང ཅོ མ གེ 파일 하살라 가힌다 조인다노 촌리시디가

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལོ ཅོ ཅོ མོ ཡོ དེ དེ ལ དེ ང ལྷ ས ཅོ ཅེ ཚེ དེ ལོ ཅོ ལོ ཅོ ཅོ པན ཅིན ཅ དེ མ ཡེ ལོ མ པེ མ ཡང ཅོ ཅེ ཅེ པེ ཅོ ཡེ ཕོ ཅང པོ དང ལ ཐོན ཅེ ཅེ པེ ཅོ ཡེ དེ ནོ ཅོ མ པོ ཅོ ཅོ མ གེ རོང གེ གེ བེ ཕ ཡེ ལྷ ས གེ ཡེ དོང བེ ཕོ ཅང པོ དང ལ ང ཅོ ཡེ བ མ ཅེ དེ རོ ཡང ཅིན ཅ ཅེ བེ ཕོ ཅང པོ དང ལ ཐོན ཅེ དང ང ཅོ ཡེ བ ནོ ཅོ མ པོ ཅོ ཅོ མ གེ 파일 하살라 가힌다 조인다노 촌리시디가

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁས་གོ་ཏོང་ཆེལ་ཤ་དང་ཆུ་ཚོ་ཇུ་ཏོང་ཇེ་ཆ་ཆེ་པི་ཁོ་ཤི་ཅིན་ཡིན་རང་ཅོང་ཅོང་སུ་ཇོང་པ་མེ་དང་ཤི་པི་ལེ་དོང་ཨོ་ཡོ་ལེང་ཁང་ཁེ་ཅལོ་ཉི་ཏོང་ཉེ་ཤ་ཚ་ཏུ་ལོ་ཚང་ཙམ་ཚོན་དེ་ཏོ་ནེ་ཤི་ཏོ་ཤེ་པ་ཤི་ན་ཅལོ་ཉི་ཏོང་ཉེ་ཤ་ཚ་ང་ལོ་རང་ཅོང་ཅེ་པོ་སུ་ཁས་གོ་གོ་གོ་ཏོང་ཆེལ་
不然就将其不受卡手浪路拉得了要素多年设计当腾别罗上面及车格满街当西北的路里古罗上东住建议采集得了不受卡手我住人有白的一样年前了就刚出地的当领当诺斯布大土场地记录你当年十三年路呢你当年十三十路一百的级别车格满街当西北不受卡手 托马，人家参加给地错，记录你当年是在住楼大中一边，才三十岁几年不了，人的当瓦当，人家恰恰当特别，这个满街当，西北银城，人家新开几店铺及地错呢，东中部当建成，引起人别说都要是一类的季节，不说卡手，前车东大马拉南子呢，记录你当年是在你楼呢，你当年是在这楼北街，人家南江街，着了那酒店。 三十岁先生，不说卡少，人家先吃个药。不说卡少，前车东大马拉进去没不了，提过厂的当地，就是你当年是在住楼了。太极、特冷街、内巴色的那右边，芒草街、卡少屋、特冷人家先不了，到底是吃药。现在那把做广东三八店呢，就是你当年是在俺楼了，让俺中街不说卡少，过东街的食堂，吃做主动，姐姐这边过的人。

ཁོ་ཆོ་ལ་ཁ་རེ་བོ་ཡོར་རི་ལ་སང་བོ་ཁོ་ལེན་གི་མར་གེན་དང་ལ་ངོ་ལ་ཉུང་ལེན་བོ་ཏ་ནི་གི་ཧ་ཁ་བོ་

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོ ལུང ཚིན ཉིན ཚིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཚིན ཡིན
1: བེ ཡོ ལུང ཚིན ཉིན ཚིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཚིན ཡིན
2: ཏོ བན བ ཚོ ཉིན ཅེ དེ བེ ལུ ཡི ཅེ དིང དེ མ ནང ཅེ གག ཡོང ཅེ མི ཚུ ཡི སིན ཁང ངོན ཐ ཤང ལ སིན རུ ལིང ཅེ ནི ཅིན དོང གེ སང ལུ ཚུན བེ ལུ ཡི ཡེ ཐོ ལུ ལུ ནང སིན རུ